0: Pulang neng Uwin Wali Songo padhi kangen kandak neng uno ya le ya mbok menawa iso nular ke ngilmune neng desa kanca-kancane neng kene ya do kangen karo Mbak Zainab ngono ya le ya. Ya wis saiki leren matur nuwun le. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.